Vəsiyyətlik hədiyədə şərt qılınğan məcburiyyətini ada qılmısa, qobul qılınğan hədiyəni qaytırış kerekmi? Ван Шаучаңның хожайыны Дон әпәнди Ван Шаучаңның тәклибен қабул қылып, хавалылык вәсият қалдырды. Уныңдан башка у вәсиятлек һәдия келишимен мо язды. Дон әпәнди кичкидән юксуллыкта чоң булгачка

аңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат менен шугулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. О пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамдаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтү эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин гипине аңлап, компартияга эгишип миңип Коны жамиятны алдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжалланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ийгеме кылам. Партиянын заңнамасына амал кылам. Партия асасын мажбуриятына ада кылам. Партиянын карарларын ижра кылам. Партиянын инсанга каттык рая кылам.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Жағандекі ішіларыны біздің аға. Мәркізі қалық радио станысының ұйығырчы радиосы.

0: ва инси ахли хулас чыгырыш иктидарды ишпадлан деген. Бу балким бу группадагы балаларда 3 жаштан 6 жашкыча болгон аралыкта ар күнү 4 саат экран менен учурашканлыктан болушу мүмкүн экен. Бу экран фаалиятлары ата-аналар балалар менен бирликте ала сүпөтлүк, анын бала ата-бала фаалияты кылган вакытын ийгилейт экен. İnsanlar süni aqli iqtidar dövrüge qadam qoydi. Elektronluq uskunlar turmuşimizdan hər qaysi tərəplərge sınıb kirdi. Şundaqla, çoğ meğnisi tez yetiliş basqıçıda turuvatqan balalarga yıqınlişdin saqlanğılıb olmadı. Biz həm yeni texnikidin yaxşı paydalanıb balalarının tərəqiyyatı və maripiqi yardan berişimiz. Şuna bilən bir vaqtta ekranın balalarının meğni aqli iqtidarının yetilişigi körüsüdüğən təsirinin ziyada və bək boldur bulub ketişini aldın ilişimiz gerek. Hazırki ekran işletiş vaqti körsətmisigi birləşdirib, bu tədqiqat təminləgən dəlil ispatlar ata-analarga 2 yaşdın burun, bulubmu 18 aylıqdın kiçik balalarının elektronluq ekran bilən uçuruşşidin imkan qədər saxılmış. 2 yaşdın kiyin balalarının ekran bilən uçuruşuş vaqtini hər günü 1 saat içində kontrol qılış gərəklikini küşlük əskər tutu.
1: Adaş, ət boğcığı bir 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Ой, булуду әҗәп яхшы.
1: Илгәри тамак ямызда без ишәттек, ә дә хәзер биле чиныгымызда без ишәдгән булдык мана.
3: А, яңа бер кетеп уйнамдык. Бәс күче, һәй топ уйнаймыз. Илгәри тор уенды без ишәттек. Хәзер чиныг ишәтә без ишимиз. Ах, чок кысы яны бир аз гайрат кылсам да чыгыр экен мен. Илгири бекачылыкты карт ойнайтым. Азыр дайым такка чыгым э. Саламаттыгым багын сыр яхшы болуп кетип барды.
4: Тен сахлык зор байлык. Хәммәйлән чыныгышка әһмият берәйле.
0: Qadirlik dostlar, tövende biz hayvan atoniyasidiki havar aydın aldın məlumat bərgücülə bilən tanışıb çıxaylı. Boran çapqından aldın məlumat bərgücü Medoza. Dünyanın arqaysı caylardaki okeyallarga tarqılgan Medozlar şamal yönelişi, şamal küçü, deniz iqimiqi əgişib, tərəp-tərəp de ləyləb jürüdü. Hava ucuq, şamal yok əkvalda, Medoza deniz üstü de ləyləb jürüdü. Әгәр күчлек толқын яки боран чапқылы қаварайы көрілсә, деңіз астығы чөкіп алады. Кишләр Медоза деңіз қырғығыдан айрылып, тез сүрәтте чоң қорғы қарап өзгәндә, боран чапқыны етіп келдігәнлыгын байқаган. Шуңа билекчылар даим Медозаның хәрәкәт аламәтләргә асосан, хавара әхвалыга хөкем кылды икән. Әсәлдә Медозаның сәзгүче қолының оттырсыдагы инчике дәстәсендә бер кичек шарчы булып, ичидә кичек генә бер даны аңлаш теше булды. Бу оның кулкыга барабар булып, интайн сәзгүр келеди. Толқын итеп келгәндә, су үзлексез ава белән сүркүлеп, инфира аваз толқыны асыл кылды ва су ичидә секундага 1450 метр тезлектә таркылды. Бу сурәт боран чапкын ва деңиз толқынының хәрәкәтедән тез. Адам кулкы аңлый алмайдыган бу хил аваз толқыны Медозаның аңлаш тешиге урылыш аркылы нерв рецепторын гыдыклайды. Буның белән Медоза боран чапкынның йетип килеш шәпсене балдыр байкайды. Боран чапкын йетип келгәндә, улар дәрхал су астыгы үзеп берип, өзне далдыга алды. Деңиздә мәшгулат кылып аткан кемеҗеләр Медозаның бу хәрәкәтен күреп, дәрхал порт катарлык бехатар җайларга берип, хатардан сакланды. Алымлар Медозның боран чапқынны алдын сезишидин илһам илеп, оларның сәзгү әзалыгы тәкъид кылып, боран чапқынны алдын мөлчерләш әсвабын муаффиқиятлык алды тәтқиқ кылып ясап чыкты. Шундыйла бу әсвабны кеме пароходларның палубасыга орнытып, 15 саат бурын деңиздән келгән инфира аваз толқынны кубул кылып, боран чапқынның килиш юнылышы ва вакытын алдын билалайдыган булды. Һаваның тутылышыдан алдын мәгълүмат бергүче лайыгек. Тумыз күлләре, әгәр көлчәктәге лайыгек су йөзге сәкрәп чыгып нәфәсләнсә, һава үзгәрүче мөмкин. Лайыгек ички йөриш нәфәсләнү системасыга ия булып, су астыда жабра, су үстидә үчә эшләтүди. Атмосфера бесиме юкырак булганда, суда ирген оксиген бер кадәр көп булып, лайыгекнең ихтиҗын кандыра алайды. Атмосфера бесиме төвәлгәндә, судагы оксиген мәктәре азыеп, лайыгек агызыны су йөзге чыгырып нәфәсләнеп, үчәйнең yeterлек оксиген кабул кылышыга кулайлык яратыды. Әгәр суда ыгыр дәрәҗәдә оксиген кемчил булса, у һәр минутта бер кытым су йөзеге этилеп чыгып нәфәсләнде. Буның әсасен бәзи метеорология пунктларында лайыгек бекилде ва һава райны күзәткүче катарында файдаланды. Һава бесиме төвәлгәндә ямгыр ягыды яки шамал чыгыды. Шуңа лайыгекнең узун вакыт су асты дәркәтленеше якынкы мәзгилләрдә һаваның очык икәнлегене белдерде. Әгәр лайыгек бешене юқырга каратып, су йөзде узак кичә лайлап йөрсә, кар ямгыр ягыды. Буныдан сырт кыскышпакның һаваның очык тутыклыгыга булган инкасымы охшаш бер хәрәкәт ишпадылды. Белекчылар кыскышпак

0: Дәүләтлек балалар медицина мәркәзе Турбектинең хәбәргә караганда, халыкаралык нупузлык журнал Турбектинең баш битидә Дәүләтлек балалар медицина мәркәзе Шанхай катнаштыручы тибби шөяне кармагыдагы Шанхай балалар медицина мәркәзенең профессоры Джан Фан коллективының экранга көп карашының балаларның дәсәпке тараҡыятыга тәсир күрсәтгән тадқиқат нәтиҗәләре элан кылынган. Бу илмий журнал Яр шәри балалар сагланлык тадқиқат саһасында беренче орында турдыган журнал. Профессор Джан Фанның коллективы узак мөддәт тормыш усулының балаларның сагланлыгыга булган тәсире тугрысыдагы бер катар тадқиқатлар белән шөгыльләнүп, 10 өлкә шәһәрне каплаган 220 меңдән артык баланың тормыш усулы һәм сагланлык тараҡыяты тадқиқат ритене тургызды. Бу тадқиқат саллык мәгълүматы мәзкур рәттен калган булып, 2012 елда курылган. Катнашкычылар хамилның ахыркы мәзгилдән башлап тадқиқатка катнашкан. Хәзергечә 10 яшкычы из коглап зиярат кылынган. Бу балаларның саллык мәгълүматларын из коглап тәкъшүриш аркылы бу вакытның дәсәпки мәзгилдә очрашкан экранның охшаш булмаган билиш тараҡиятыга тәсир күрсәтүш кануниты баян кылынган. Телевизор ва ян телефон, тахт компьютер катарлык һәр хил электронлык ускынларның һәм аилләргә киришигә әгишеп, балаларның электронлык экран белән очрашышы интайн умумизлек әхвал булып калды. Гәрчә, хәзер бар булган күрсәтмәләрдә 18 айлыктан түбән кичек балаларның экран белән очрашышы тәвсия кылынмысымы? Ләкин 4 тадқиқат группасы алдынгы мәзгилдә оқыш ишиге төшмәгән балаларның рәт саллык мәгълүматларын тадқиқ кылыш аркылы Шанхайда 76% баланың 2 яштан бурылла экран белән очрашышка башлаганлыгын, 24% баланың 1 яштан бурылла ата-анасы белән бирге отырып телевизор көрүшкә башлаганлыгын. Шуның белән бер вакытта нургын ата-ананың ян телефонны балаларны безләйдиган курал кылып алганлыгын байкаган. Экран белән очрашыш ише барган сыры кичиклегендән башка, экранга караш вакытымы кишене әндишеге салуды. Яслиге әндәле кергән 3 яшьлек балны мисалга алсак, уның һәр көнлек отырча экранга караш вакыты 2 саат 50 минутка барады. 78.6% баланың экранга караш вакыты һәр көне 1 саатлык күрсәтме өлчәмдән эшип китеди. Әлбәттә, Чунгода ләмәс экранга зияда көп караш бүтән яр шәрми кыясыда умумүзлек адисы булып, Охшаш яштыки канадалык балаларның экран вакытының өлчәмдән эшип кетиш нисбәте 85% ке яткан. Австралиялык балалар мо 74% ке яткан. Демәк, бу яр чар характерлык мәсьәлә булып калган. Дөнья сәхия тәшкилаты 2 яштан түбән балалар һәр кандай электронлык экран белән очрашмаслыгы кирәк дип тәклиф бергән. 2019 елның 4 айында Дөнья сәхия тәшкилаты мо балаларның электронлык экран белән очрашыш вакытыга алакадар тәклиф докладын элан кылган. Докладта мондай тәклиф берилгән. 2 яштан түбән балалар һәр кандай электронлык экран белән очрашмаслыгы. 2 яштан 5 яшкыч булган балаларның һәр көне электронлык экран белән очрашыш вакыты 1 саатын эшип кетмәслеге кирәк. Бәз тәкъшүришләрдә күрсәтелгәнчә, балаларның электронлык экран белән очрашыш вакыты бәк узун булып кетсә, ата-аналарга балаларның кайфияты ва вакытын башкаруы җәһәте кыенчылык пайда кылды икән. 5 яштан түбән балалар экранга бәк көп вакыт карыса һәм узун ултырса, Уйқының етәлік болмастықы вә әркет сәвесінің түән болышыны келтіріп чықырышы мүмкенген. Сағлам өз петіліш үшін балылар аз ұлтырып көп ойнышы керек деген темедікі докладта мұндақ тәкіліп берілген. 5 яштың түән балылар сағлам өз петіліш үшін чоқым ұлтырып экранға қарашыны азайтышы, яке бұвақлар арвысы вә орындығыды ұлтырыш вақты чәкіленген болышы, текімі юқыр сүпәтлік ұйқығы ерішші, әмді текімі көп ойнышқа вақты болышы керек. Экранга бәк көп вә бәк балдыр учрышыш балаларның дәсәпке тараҡиятыға зады қандай тәсир көрсәтүде. Хәзерге кадәр бу мәсьәлеге булган туныш анчайны кемәс. Бу мәсьәлнең алдын элеш тизгенләш тактикасын мы мукәммәлләштерүш кыен. Бу тадқиқат хамылдарлыкның ахыркы мәзгилдән башланып, бу вакытлар вә балаларны 6 елдан артык изгоглап тадқиқ кылган. Балалар туылгандан кейинки 6 айдан башлап, айрым-айрым алда 9 айлык, 12 айлык, 18 айлык, 24 айлык 36 айлык, 48 айлык ва 72 айлык болган балаларның экранны күндәлек ишилтиш вакыты ва экранда көрүнгән асасык мәзмуны ва усулы баһаланган. Шуның белән бер вакытта балаларның үз петлиш җарыянында тадқиқат коллективы балаларның билиш етилеше, тил ва психикалык хәрәкәт мәсьәсәсен каралык баһалап торган. Бу тадқиқат яр шары буенча нәүәттә иң системалык, аятлыкның дәсәпки мәзгилдә из коглашлышлыгы иң чоң булган экранга мөнәсәбәтлек тадқиқат. Оның үстіге, асаси линияны өлчәш вә өзгергүчі мұқтарыны контрол қылшы әтті интайн инч келіп ерілған. Тәтқиқат нәтижесін байқылышча, 6 яш ішідікі балаларының экран білән ұшыршы шешінің чоңы ешіғі әгішіп, асастықы мұндақ үшқыл алайдылы көрілген. Bir grupa balalarda 6 yaş içindeki ekran bilen uçuruşuş sicil az. Yeni bir grupa balalarda dastlabki mezgildeki işiş alaydılık iş badilengen. Yeni bir grupda keyingi mezgildeki iş alaydılık iş badilengen. Bu 3 grupdaki balalarının yetili seviyesini seleştirip tetkik kılış arkalık baykılışça, yeni tuğulgandan keyin 3 grupdaki buvaqlarının meyli yetili seviyesi bolsun ya ki mecaz tipi bolsun nemizde roşan tarık yokken. Biroq keyingi o'xshamagan ekran bilan uchrashish xatirasining ta'sirida 3 guruh bolalarining 6 yosh vaqtidagi bilish iqtidori va psixikalik harakat masasida roshan tarix ko'rilgan. Ekranga qarash vaqti sijil oz guruhini foydalanish o'lchami qilganda dastlabki mazgildagi ish guruhining umumiy aql bo'linmasi saviyasi 6.7 nomor. Keyingi mazgildagi ish guruhining 8.2 nomor kemaygan. Bunun içinde keyingi mezgildeki iş grupsının til düşünüş ve seziş xulosalash neticesi texmi tüvellep ketken. Keyingi mezgildeki iş grupsının pişik biliş numarı texmi asan təsirge uçurab 10.6 numar tüvellep ketken. Psikiklik hareket cihette ekranda aşkarlanan sicil az grupı seleştirganda dastlabki mezgildeki iş grupsidiki balalarda psikiklik meselelerinin yüz beriş nisbeti körünerlik aşkan. Bulup mu köp hareket kılış ve diktini jığalmasıq cihette ziyan uçuraş texim uroşen bolgan. Yukurki tatqiqat neticesi körüstülüşçe, 6 yaş içindeki her günü ekran bilen uçuruşuş vaxtı baştın ahir 1 saat içinde kontrol kılıngan balalarının biliş psikikisinin tereqet seviyesi en yakşı bolgan. Eğer bu vaxt gödeklik baskıçının dəsəpki məzgili de bir qadar köp ekran bilen uçurasa, keyin ekranga qaraş vaxtı azlıgan təqdirdi mu, yanılı balalarga nacar təsir payda qıladıkken. Bu buvaq vaqit bulup mu 3 yaş içinde Chongming'ning yetilişi en tez bulduğan baskış boğaşqa, bu mezgil haqiqi dünyadaki mol muhitinin gıdıqlışı astıda, balalarının bunuğu bolğan aktif bilişini bir tarap kılışı Chongming'e aldı postla kaviti ve her qaysi Ming rayonlarının iktidarını tez tutaştırıp, şu arqalıq bilişini kontrol kılışta zörür bolğan torunu şekillendirdiken. Lekin televizorga o'xshash elektronlik mahsulotlarga nisbatan bolalarning cho'mingisi qo'llangan taktika pasiv bir taraf qilish bo'lib, bu xil ekranning g'idiqlishi ostida uzoq muddat ekran bilan uchrashganda bilishni kontrol qilish to'rining to'liq taraqqiy qila olmasligini keltirib chiqardi ekan. Tadqiqotlardan bayqilishcha, shurish miqdori bir qadar yuqori bo'lgan ma'rif turdagi yumshoq detallarmo diqqatni chachadigan nurg'un e'lon va karton filmlar bilan to'lgan bo'lib, kishilar orasidagi ijtimoiy aloqa, fikr almashtirishni taqlid qila oladigan va yaxshi sifatli tushunish bilan g'idiqlab qo'zg'ita oladiganlar noyit az ekan. Shunga 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan mazgilda ekran bilan ziyoda uchrashish bolalarning bilish, kontrol qilish iqtidoriga ta'sir ko'rsatib, umumiy aql bilinmesi seviyesi ve dikkat itibarının taraqqiyatiga ta'sir ko'rsatadigan hamda har ikkisining ko'payishini keltirib chiqaradigan. 3 yoshdan keyin ekran bilan uchrashgan vaqti ko'rinalik oshgan balalarda aqli iqtidoriy ta'sirga uchrash asosligi bir qadar tuyan bo'lgan til tushunish iqtidori va hissi aqli xulos chiqarish iqtidoridan ifodalandigan. Bu balkim bu grupidagi balalarda 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan aralıqda har kuni 4 soat ekran bilan uchrashganlikdan bo'lishi mumkin ekan. Bu ekran faoliyatlari ota-onalar balalar bilan birlikda a'lo sifatlik ona bola ota bola faoliyati qilgan vaqtni egallaydi ekan. Insonlar sun'iy aqliy iqtidor davriga qadam qo'ydi. Elektronlik uskunalar turmushimizning har qaysi taraflariga singib kirdi. Shundaqla cho'ng mingisi tez yetilish bosqichida turayotgan balalarga yaqinlashishdan saqlanib bo'lmadi. Biz ham yangi texnikadan yaxshi foydalanib balalarning taraqqiyoti va ma'rifatiga yordam berishimiz. Shuning bilan bir vaqtda ekranning bolalarning menga aqliy iqtidorining yetilishiga ko'rsatadigan ta'sirining ziyoda va bek boldir bo'lib ketishini oldini olishimiz kerak. Hozirgi ekran ishlatish vaqti ko'rsatmasiga birlashtirib, bu tadqiqot ta'minlagan dalil isbotlar ota-onalarga 2 yoshdan burun, bo'libmi 18 oylikdan kichik bolalarning elektronlik ekran bilan uchrashishidan imkon qadar saqlanish, 2 yoshdan keyin bolalarning ekran bilan uchrashish vaqtini har kuni 1 soat ichida kontrol qilish kerakligini Küçlük əsker tutu.
1: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemiz də biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimiz də biz içilgən bolduq mana.
3: Yəni bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, pay top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniqişdi bəs işimiz. Tağ çoxısı yana bir az qeyrat qılsam da çıxıdı ikənmə. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım ə. Salamətliyəm bağansır, yaxşı olub gitbardı o.
4: تنساخلق زور بايلق هممیلن چنقش اهمیت بیرایلی
0: Qadirlik dostlar, tövende biz hayvanat dünyasidagi havo raydan oldin ma'lumot bergichilar bilan tanishib chiqaylik. Bo'ron chapqundan oldin ma'lumot berguchi Meduza. Dunyoning har qaysi joylaridagi okeanlarga tarqalgan meduzlar shamol yo'nalishi, shamol kuchi, dengiz iqimiga agishib, taraf-tarafda laylab yuradi. Havo ochiq, shamol yo'q ahvolda meduza dengiz ustida laylab yuradi. Agar kuchli to'lqin yoki bo'ron chapqunli havo rayi ko'rilsa, dengiz ostiga cho'kib oladi. Kishilar meduza dengiz qirg'og'idan ayrilib, tez sur'atda cho'nqurg'a qarab o'zganda bo'ron chapqunining yetib kelganligini payqagan. Shunga baliqchilar doim meduzaning harakat alomatlariga asosan havo rayi ahvoliga hukm qildigan. Aslida meduzaning sezguchi qo'lining o'rtasidagi inchiki dastasida bir kichik sharchi bo'lib, ichida kichikgina bir dona anglash teshigi bo'ladi. Bu uning quloqiga baravar bo'lib, intan sezgur keladi. To'lqin yetib kelganda suv uzluksiz havo bilan surkilib, infira ovoz to'lqini hosil qiladi va suv ichida sekundiga 1450 metr tezlikda tarqaladi. Bu sur'at bo'ron chapqon va dengiz to'lqinining harakatidan tez. Odam quloqi anglay olmaydigan bu xil ovoz to'lqini meduzaning anglash teshigiga urilish orqali nervi retseptorini g'idiqlaydi. Buning bilan meduza bo'ron chapqonining yetib kelish shapsini boldir bayqaydi. Bo'ron chapqon yetib kelganda ular darhol suv ostiga uzib berib, o'zini daldiga oladi. Dengizda mashg'ulot qilayotgan kemichilar meduzaning bu harakatini ko'rib, darhol port qatorliq bexatar joylarga berib, xatardan saqlandi. Olimlar meduzaning bo'ron chapqonining oldin sezishidan ilhom olib, ularning sezgu a'zolariga taqlid qilib, bo'ron chapqonining oldin mo'ljallash asbobini muvaffaqiyatli holda tadqiq qilib yasab chiqdi. Shundaqla bu asbobni kema paroxodlarining palubasiga o'rnatib, 15 soat burun dengizdan kelgan infira ovoz to'lqinini qabul qilib, bo'ron chapqonining kelish yo'nalishi va vaqtini oldin bilaladigan bo'ldi. Havoning tutilishidan oldin ma'lumot berguchi layigak. Tumuz gullari, agar ko'lchakdagi layigak suv yuziga sakrab chiqib nafaslansa, havo o'zgarishi mumkin. Layigak ichki yurish nafaslanish tizimiga ega bo'lib, suv ostida jabra, suv ustida uchay ishlatiladi. Atmosfera bismi yuqoriroq bo'lganda, suvda erigan oksigen bir qadar ko'p bo'lib, layigakning ehtiyojini qondira oladi. Atmosfera bismi tuvalliganda, suvdagi oksigen miqdori ozayib, layigak og'zini suv yuziga chiqarib nafaslanib, uchayning yetarlik oksigen qabul qilishiga qulaylik yaratadi. Agar suda eg'ir darajada oksigen kamchil bo'lsa, u har minutda bir qitim suv yuziga etilib chiqib nafaslanadi. Buning asosan ba'zi meteorologiya punktlarida layigak beqiladi va havo rayini ko'zatkichi qatorida foydalanadi. Havo besimi tuvalganda yomg'ir yog'di yoki shamol chiqadi. Shunga layigakning uzun vaqt suv ostida harakatlanishi yaqinqi mazgillarda havoning ochiq ekanligini bildiradi. Agar layigak beshini yuqoriga qaratib, suv yuzida uzoq chillaylab yursa, qor yomg'ir yog'di. Bunodan sirt qisqushpoqning havoning ochiq tutuqligiga bo'lgan inkasimi o'xshash bir harakatni ifodalandi. Beliqchilar qisqushpoqning suv yuziga laylab chiqqanini ko'rib, havo o'zgirdiganligini bilib, kemini qaytardi. Temperaturning o'rlishidan oldin ma'lumot berguchi qora chekatga. Qora chekatga yangroq ovoz bilan kishilarning yaxshi ko'rishiga erishgan. Uning sayrishi havo temperaturasi bilan munosabatli. Ular temperaturaga intan sezgur bo'g'ashqa, hatto kichikini o'zgarishni ham sezalaydi. Ularning ovoz chiqir sur'atining tez yoki ostiligiga asosan temperaturaning qanchalik o'rlaydiganligiga qiyos qilib bo'ladi. Shunga dehqonlar qora chekatkaning ovoziga qarab dehqonchilik ishlarini o'rinlashtiradi. Shu sababdan qora chekatka kishilar tomonidan havo temperaturasidan doklad berguchi deb atalgan. 1897-yili fizika olimi Dobel qor darxi qora chekatkisining sayrishi havo temperaturasi bilan belgilik munosabatlik ishkanligini bayqagan. Formulani qo'llanib, qora chekatkining munosib ovoziga asosan shu vaqtdagi muhitning taxminan temperaturasini hisoblab chiqilib bo'ladi. Keyin ba'zi olimlar tadqiq qilish orqali o'xshash temperatura sharoitida qora chekatkining sayrishining tez ostiligi turiga qarab o'xshash bo'lmaydiganligini bayqagan. Shunga temperaturni hisoblash usuli ham o'xshash bo'lmaydi. Roshanki, professor Dobelning formulasi barliq qora chekatkalarga mos kelavermaydi. Uzoq o'tmay olimlar texnik ko'p formulalarni tadqiq qilib chiqib, o'xshash bo'lmagan qora chekatkalarga asosan tanlab, shu orqali muhit temperaturasini to'g'ri hisoblab chiqqan. Amaliyotda qushlar va nurg'un hasharatlar yozning tumuz issig'ida salqin kashkuzga qaraganda ko'p sayraydi. Amaliyotda bu faqat havo temperaturasining yuqori tuvalligini aksat turdi. Ammo to'g'riliq darajasi qora chekatkadek yuqori emas. Aslida yuqori temperatura sharoitida hayvonlar yetarlik energiyaga ega bo'g'ashqa tez sur'atda sayrash, hatto nayti tez harakat qilishni texnik yaxshi ko'radi. Temperatura tuvalliganda bo'lsa sayrmaydi yoki osti sayraydi, harakatimi osti bo'ladi.
5: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tomoq yeganingizda ustingizni yoritaman. қызмет қылыватқаныңызда экранды үйірдімен. Үйгенгеніңізді кітапты үйірдімен. Шектен шыққаныңызда... Мен бақатла yolunuzu yurt dışında oynayın. Herkes mi kop kurup oyunu yurtup kamel inir yani bir karlı ıstırap kıygım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın ben. Beni yurt siz, ben sizni yurt demen.
0: Qadirli do'stlar, qog'ozdimi nipis qo'l bilan yo'g'ishga ham qo'l bilan yirtqilib bo'ladigan po'lat tumirni siz ko'rib baqqanmi? Bu ajoyib po'lat dal qo'l bilan yirtqilib bo'ladigan po'latdir. Yaqinqi yillardan buyon davlatimizning datlashmas po'lat tadqiqoti to'xtab qolmadi. Qo'l bilan yirtqilib bo'ladigan po'lat tadqiqoti xizmatida davomli yangiliklar qo'lga keltirilib, jungo yasimichiligining amaliy kuchi namoyon qilindi. Qo'l bilan yirtqilib bo'ladigan po'lat zodi qandaq narsa? Qo'l bilan yirtqilib bo'ladigan po'lat darajadan tashqari nipis datlashmas po'lat bo'lib, bir xil nozik ul po'lat materialdir. Növətdə ən nəpiz polatın qəlilliqi 0.15 mm bulub, adətki bir varaq, A4 qəğaz qəlilliqinin 4.1-gə toğır gəlidu. Qol bilən yetkili bulduğun polat qandaq taulundu? Qol bilən yetkili bulduğun polat yüzü təkşi, sifta işləngən buluş tələb qılınıbla qanmasdın, yenə yaxşı boğan mikro tüzülüş və iqtidarqı iqi buluş tələb qılındu. Qol bilən yetkili bulduğun polatın işləb çıxırışda, xan polat tasma prokatlaş maşinisinin işçigi selinib, xuddi ximirdən çöp çıxarğandak polat tasma depizlidilib çıxırılıdu. 20 metal prokatlaş tuluqıqa prokatlaş küçü, şəkil özgərtiş miqtari, sürət qatarlıq köp xil özgərgücü miqtar amillərinin nəçə 10 min xildən artıq masız iş nəticisini şəkilləndirib, onun arısın ən yaxşı ehtimallıqını tipib çıxıdu. Qol bilən yirtqılı bulduğun polatın işləb çıxırışda muyum bir halqı bar. O bozumu parqırtıp, suyini yandırış. O xuddi, ximir boldırganğı oxşaş qol bilən yirtqılı bulduğun polatını yumuştiştiki muyum halqa. Tədqiqat kollektibi 711 qitim təcrübə işləş, 175 üskünə qiyin məsli ötkülgü ucum qılış, 452 ünər sənət qiyin məslisini əl qılış arqılıq, qilirliqi 0.11 mm-dən tədrici 0.105 mm, andın 0.103 mm qılıb az-azda nepizlətdi. 2018-ci ilinin 5-də qilirliqi 0.102 mm-lik dərəcədən taşqırı nepiz datlaşmaz polat muvabqiyyətlik tədqiq qılıb çıxılıb, Нәтижедә қол белән йыртқылы болыдыган полат вujudка келди. 2020 елның 8 айының 16 көне кеңлеге 600 мм, қилылығы 0.15 мм-лык датлашмас белбаглык полат муафикатлык эшләп чыгарылып, яңа дөнья рекордын яратты. Қол белән йыртқылы болыдыган полатның қилылығы 0.05 мм-ге нипизлетилсә, нимен өзгәртә алайды? Әгәр уни батарея каплашкы эшләткәндә, охшаш хаҗим буенча батарея сыгымын 17% ашыргылы булыды. Қол белән йетқылы булдыган полат кайсаларны эшләтүлүду? Авиация, алам патнеши, юқор техникалык электрон, яңа энергия катландыган экранлык ян телефонларның һәммәсендә уның симасы бар. Қол белән йетқылы булдыган полатны тадқиқ кылып эчишнең муафикатлык булышының әһмиете нимә? Дәүләтебез эшләнгән қол белән йетқылы булдыган полат дөньяга килеп, яңа техниканың юқор ноктасын игелеп, полат төмир санаати техникасының тараҡиятыга етекчилек кылды.